0: الآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Ya, ya. Jadi ada dua nun wiqayah di sana yang kita harus perhatikan, ya. Demikian Allah alam.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ